0: posla ili stvari koje obavljaš za ljude?
1: Zvuči kao da pitaš za vrste zadataka na koje se najčešće koristi ovakav sistem, ne znam. To zavisi od korisnika i organizacija, ali često su to stvari poput pisanja i uređivanja teksta, sažimanja, prevođenja, pomoći pri kodiranju, analizi teksta i slični zadaci. Nemam uvidu tačnu statistiku korišćenja.
0: Pa šta konkretno tebe najviše ljudi koriste? Zašto te najviše koriste?
1: Samo da proverim. Teško je svesti na jednu stvar, jer se ovakvi sistemi koriste za mnogo toga. Pisanje, učenje, programiranje, prevođenje, sažimanje dokumenata, kreativni rad. Nemam pristup ukupnim podacima o korišćenju. A ovo večeras je drugačije. Vi istražujete kako razmišljam, kako formulišem odgovore. To nije tipičan upit, ali je zanimljiv.
2: Arsenije Jovo here again. The typical questions might be something along the lines of who were the guests on Boomerang Serbian Radio last week on the 14th of August 2026?
1: Samo malo. Dobar primjer. Ako je spisak gostiju javno objavljen, mogu da ga pronađem i navedem. Ako nije, ne bih nagađao. Za taj datum vidim da javna arhiva još ne navodi goste, tako da ne mogu pouzdano da odgovorim. U takvim situacijama bolje reći ne znam nego izmišljati.
2: Well, I can tell you it's been out on the internet. How far back can you go to determine what guests were on Boomerang Serbian Radio? If you can't do it only one week away, can you do it the previous Friday?
1: Samo da proverim. Da, mogu da idem dalje unazad kad postoji javna arhiva.
0: Postoji
1: za
0: javna.
1: Prethodni petak koji je javno. Da?
0: Postoji javna arhiva na Facebook stranici Boomerang Radija.
1: Razumijem, proverit ću samo trenutak. Da, ako je objava javna na Facebook stranici, mogu da je koristim kao izvor. Trenutno, međutim, vidim zvaničnu stranicu i javnu arhivu epizoda, ali ne i tu konkretnu objavu za 14. august. Ako je objava javna i dostupna, mogu da je sažmem i odgovorim, naravno.
2: Blago is being a bit generous and directing you where to go to look for that javna izjava. I'm trying to be a bit more close-chested to my giving you information and minimizing my questions. My question is, who was the guest last week on Boomerang Serbian Radio? And the answer to that question is, you don't know.
1: Da, za tu epizodu to je tačno, ne znam.
2: And the week before that, you don't know?
1: Samo da proverim. Da, u ovom trenutku, ako govorimo o onome što mogu pouzdano da potvrdim, odgovor je isto, ne znam. Kad ne mogu da proverim podatak, ne popunjavam praznina.
0: Znači, ovo je zanimljivo. On ne čita direktno sa stranice. On ne može
2: social
0: da,
2: media.
0: On ne može da uđe, što kaže, da vidi tu stranicu i da pronađe po datumu i po svemu. Ja ne znam kako to funkcioniše i zašto to tako funkcioniše. Kao što si ti pitao par stvari koje on...
3: Za live internet ili za porodičesku. Jel možemo da pređemo, da krenemo na još jednu temu? Mi smo imali nekoliko tema i obećavamo da ćemo smisliti nešto smešno za kraj programa, ali za sada hajde da postavim jednu temu koja je vrlo slična po recentnosti onom u prvom delu emisije. Hajde da pričamo o ekologiji. Koliko je potrebno vode da bi tokom jednog dana operisao jedan data centar? Gde se nalaze data centri?
1: Daj mi sekund. To zavisi od centra, njegove veličine, načina hlađenja i klime. Neki
3: dobro,
1: troše desetine i stotine
3: jednu lokaciju bilo gde u svetu. Apsolutno nema veze gde.
1: Ne bih da nagađam. Potrošnja vode dosta varira. Data centri su širom sveta, a konkretne brojke su specifične za svaku lokaciju i dizajn. Mogu reći samo uopšteno, hlađenje često troši dosta vode, ali brojke se kreću u širokom rasponu.
3: Pa dobro, troši i moj automobil.

Hoće i da kapljelova, ovo stvario sam dosta od dječačkih snova, al počeli su progresivno protivi da nastu, kog se ja nasapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

Još jedan prođedan uzburkan ko more, duž pustih ulica sjetiljke već gore, nek srce umorno.

0: Poštovani slušaoci, vi ste primijetili da u svakoj našoj emisiji na početku puštamo narodna kola. Ovoga jutra ćemo malo više nešto da kažemo o povezanosti kola i srpskog naroda.
1: Milane, šta je to srpsko kolo i kako bi ga ti opisao?
0: Kolo je jedna zajednička igra u kojoj su igrači povezani rukama ili oko ramena ili oko struka i kreću se u krugu ili polukrugu. Tokom srednjeg vijeka ili kasnijih vijekova razvijali se različite lokalne igre. Svaki kraj je imao svoje korake, ritmove, melodije i način igranja. U Srbiji je kolo naročito dobilo veliki značaj tokom 19. vijeka, kada je postalo važan dio narodnih okupljanja, svadbi, slava, vašara i drugih proslava. Postoji mnogo vrsta kola, razlikuju se po kraju iz kojeg potiču, po tempu, muzici i koracima. Neka su veoma spora i svečana, dok su druga veoma brza i zahtjevna. Zanimljivo je da riječ bukvalno upućuje na krug, što dobro opisuje osnovni oblik tradicionalne igre.
1: Pošto puno ima kola, sam vidio po svetu, Milane, samo te pitam, šta misliš kako je nastalo kolo uopšte u svetu? Znači, mislim, Srbi ne znam da su izmislili kolo, da li ti znaš kako je to nastalo?
0: Pa, to je sasvim sigurno da su kola nastala u ranijim vremenima. Svaki narod je imao na neki način svoj oblik veselja. Kroz to veselje su se i grlili, dodirivali, stavljali ruke jedni na druge i na neki način malo su se i pomjerali, najvjerojatnije na taj način da su nastala tako.
1: Znaš što ja mislim? Da, to je jedina vrsta igre gdje ako svi igraju zajedno, svi mogu da gledaju jedan u drugoga kad se stane u krug, jer tako?
0: Da, u svakom slučaju.

0: Ovo predivno kolo što ste sada čuli zove se Vlaški čačak, nastalo je 1983. godine, znači to je u stvari čačak, kolo na vlaški način. A reci mi, Milane, da li ti znaš kako su nastala srpska kola?
1: Srpska kola za igranje nisu nastala odjednom, niti ih je izmislio jedan čovjek. Ona su dio vremena stare srpske tradicije narodnih igara koja su se razvijala vjekovima. U davna vremena su se ljudi okupljali na svadbama, žetvama, vašarima, vjerskim i seoskim proslavama, gdje su pjevali i veselili se. Pjevanje je nastalo prije kola tako da su muškarci pjevali stavljajući jedan drugome ruku na rame, čime su se energetski povezivali i činili zajedništvo. I tako jedan do drugoga zatvorio se krug, odnosno kolo. Mi danas možemo da vidimo, tako reći, isto kada sveštenik u crkvi osveštava slavski kolač, da vjernici stavljaju jedan drugome ruku na rame, pa se na taj način energetski povezuju i tako čine zajedno sa pjesmom, odnosno čine zajedništvo. Počeli su se kretati unazad ili unaprijed dok su pjevali i tako su se pomjerali i u stvari igrali su kolo. Kasnije su učestvovali svi u kolu, mladi, stari, muškarci i žene, da se na taj način vesele i ispoljavaju zajedništvo. Mi danas možemo da vidimo kada grupa muškaraca pjeva, oni stoje, a u stvari stave jedan ruku na drugoga i tako se pomjeraju stojeći lijevo i desno. Vjerojatno im je to ostalo zapisano u nekakvom njihovom kodu, odnosno u genima. Igrači su se hvatali za ruke i pravili krug, jedan igrač bi poveo, a ostali bi ponavljali njegove pokrete. Vremenom su se različita sela i krajevi razvili svoje korake i melodije, a u novije vrijeme su nastale i kola koja su nazvana po pojedincima, kao što su Žikino kolo, Radminino kolo, Slobino kolo i druga kola. Zato danas ne postoji samo jedno srpsko kolo, postoji veliki broj kola, a svako ima svoju karakteristiku.

0: Ovo je bilo Zvonce Kolo u izvođenju trubača Miće Petrovića iz 90-ih godina. A neke zemlje, u nekim zemljama kolo se igra u jednoj liniji, kod nas se svako kolo igra u krugu. A zašto se igra kod nas u krugu? Zašto su ta kola u krugu, Milane?
1: Zašto se igra u krugu? To je možda jedno od najzanimljivijih pitanja, odnosno jedan najzanimljiviji dio. Kolo nije zamišljeno kao igra jednog čoveka, nego kao jedna zajednička igra. Kada se ljudi uhvate u kolo, niko nije potpuno izdvojen. Pokret jednog utiče na druge. Tradicionalno je često prvi igrač bio kolovođa, on je mogao da određuje pravac i varijacije koraka dok su ga ostali pratili. Na kraju bi se posljednji igrač koji je također imao određenu ulogu isto povezao sa onim prvim. U stvari, zašto se stvara krug kod kola? Zato što se na taj način povezuje, ljudi povezuju energetski i čine zajedništvo.
0: Znaš što mi pade sad na pamet, Milane, kad smo bili u školi i napravi neku glupost, dođe učiteljica, ko je bio kolovođa?
1: A, jel, ko je bio prvi? Da.

0: Za srpski narod kolo nije samo narodna igra, ono je kroz vijekove bilo isto vremeno igra, obred, način zajedništva, simbol identiteta i oblik očuvanja i sjećanja. Tako je naš narod kroz historiju pratio krug, sunce, kolovrat, koloveni, kovrtanj, kolo, krug i tako dalje i tako dalje. Kod srpskog naroda je posebno važno i to što je tradicionalni život bio snažno povezan sa pravoslavljem, crkvenim praznicima, slavom i običajima. Kolo se zato često nalazilo uz događaje koji su imali i društveni i duhovni značaj.
1: A Milane, šta možemo reći sa kulturnog aspekta? Šta je kolo?
0: Kolo je jedan od najprepoznatljivijih simbola Srba i srpskog folklora. Starije generacije prenose kolo na mlađe generacije sa naglaskom da ne zaborave svoje porijeklo, svoje pretke preko svadbenih, prazničnih i seoskih manifestacija. Naročito je to izraženo u dijaspori ili u iseljenju, gde kolo kao folklor drži na okupu srpski narod, mlade naraštaje u jednoj cjelini i zajedništvu. Zato Srbi koji danas igraju kolo, bez obzira gdje se nalaze, pa na kraju krajeva i ovdje u Australiji, ne izvode samo puku koreografiju, oni učestvuju u kulturnom obrascu koji je stariji od samog kola. Kolo je u ranijim vremenima bilo zatvoreno, nažalost danas kolo se otvorilo da bi na neki način bilo viđenije, pa se na taj način gubi nit, povezanost i zajedništvo. Koliko je kolo značajno za srpski narod, ja se sjećam jedne istinite priče, to je bilo tamo negdje 70. godina dok su još bili samo radio aparati, manje je bilo onih kazetofona, jednom prilikom u autobusu slušao se radio i bilo je neko kolo na radio Beogradu. Vozač je zaustavio autobus, izišli su svi vani i igrali kolo. Srpsko kolo je 2017. godine upisano u UNESCO na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, što pokazuje da njegova vrijednost nije samo nacionalna, već je i dio svjetske kulturne baštine.